Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion paskasohvaohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åkerbjörn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Täällä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen, ja sitten mietin, että tarvitsin kuitenkin vessatauon, niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn, ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousies, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousies, tai surullinen, tai synkkä Pousies oli. Mutta tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Se on 5 pitäjää, ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myyvät niin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksi pihlajalaislähtöisen arban syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart, ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy. Jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, logals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cross-yhtyeen siihen olen törmännyt ja juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Crossia, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crossia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillai suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpoppi-yhtyeet, Mega City Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja tämä vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passoradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyivät, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurua, Kurun Jazz Matters Volume 2:lta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality.

0: for I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Black Star kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirputoreja, Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään, addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä kato räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, onko monta vuotta sitten on aikaa, mutta silloin kuunneltiin tuota seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinkolaulu.

CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja Hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifrin, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla. Eurolla tuo vinylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä Konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkääkä alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja, koska mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas. Niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla Kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain. En muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt on se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään indiaa, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste, ja sitten oli EMF-juliste ja Charlatans-yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista viehätystä kai sitten oli tämmöiseen pikkurikollisuuteen, se on nuorempana, tai jotain peruskapinaa. Mutta niin soitellaan vähän uudempaa musiikkia kanssa. Tämä on varmaan myös semmoista, mikä voisi soida jossain. Ja varmaan soinutkin jossain Tampereella esimerkiksi klubilla. Niin Hang the DJ. Diskossa on saattanut soida haimia.

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 -tribuutti näiden kahden biisin osalta. Nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Mac ja Go Your Own Way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tule muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että mutta se toimii, se toimii. Tuolloin ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, niin soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi nyt, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkään sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Days ota parempaa musiikkia Radio 957 tribuutti osuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular, Watermelon.

John Henricks ja Watermelon Man. Tuo vesimeloni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimeloni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimelonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Ja Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen uumerikostutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asisilta, että siinä eräs nainen puhui siitä, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä, tuonne parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä, ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt 9:30, kuuntelet Deisota parempaa musiikkia, musaa, ohjelmaa Radio Hearista. Ja ajattelin, kun on tämä loma tässä, ja sitten minulle on sitä slottia laitettu sinne, ohjelmaslottia oli laitettu, että 20.00-22.00, niin ajattelin tänään tosiaan soitella sitten tuon 2 tuntia, kun ei huomennakaan ole mihinkään menoa ja niin poispäin. Ja yöttömiä öitä edetään. Niin näistä lopettamisista, niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkailut aikaisemminkin, ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkessa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta Telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulajaa, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund. Hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen glorian ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero. Ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisi, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta
mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla, tai muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta niin yksi tällainen kotimainen all time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenä päähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista. Pimeän sydän.

Aika vaikea on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agents, jota kuultiin siinä, on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämiin biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Ai niin, siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin ja kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. No he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi se sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on.

Talmud Beats iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on niitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikot, kun se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin tuota, iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli, ajatuksissa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin. Mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että miten Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen. Ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoilta jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atomic Swingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

Peepapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Perro del Maria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta saadaan vielä soimaan oikea biisi. Niin tällaista tavaraa El Perro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El Perro del Mar, Hole of the Dog. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno, ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka, maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuolta noin niin Vaasan kautta vähän Kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlajaa ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä, ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa Shaisee poikain kanssa musiikista, ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei tarvitse olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämä biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään, samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion paskasohvaohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åkerbjörn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Täällä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen ja sitten mietin, että tarvitsen kuitenkin vessatauon, niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator-yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pouseis, vai oliko se niitä kuin synkkä Pouseis, tai surullinen, tai synkkä Pouseis oli. Mutta siis tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Se on viisi pitäjää ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myyvät niin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksi pihla ja laislähtöisen arban syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy, jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, locals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cross-yhtyeen siihen olen törmännyt ja juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Crossia, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crossia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpoppi-yhtyeet, Mega City Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja tämä vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR-kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, hahaha. Muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passoradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyy, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurua, Kurun Jazz Matters volume kakkoselta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality.

0: mission, for I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Black Star kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirpputoreja, Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään, addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä katon räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, kun monta vuotta sitten on aikaa, mutta silloin kuunneltiin tuota seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinkolaulu.

siihen muuan miehen pääaurinkolaulun päälle lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta

helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja Hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifrin, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla. Eurolla tuo vinylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä Konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkääkä alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja, kanssa mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas. Niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla Kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain. En muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt on se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään indiaa, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste, ja sitten oli EMF-juliste ja Charlatans-yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön. Pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista viehätystä kai sitten oli tämmöiseen pikkurikollisuuteen. Se on nuorempana. Tai jotain. Peruskapinaa. Mutta niin soitellaan vähän uudempaa musiikkia kanssa. Tämä on varmaan myös semmoista, mikä voisi soida jossain. Ja varmaan soinutkin jossain Tampereella esimerkiksi klubilla, niin Hang the DJ. Diskossa on saattanut soida haimia.

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 -tribuutti näiden kahden biisin osalta. Nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Mac ja Go Your Own Way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tule muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että mutta se toimii, se toimii. Tuolloin ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, niin soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi nyt, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkään sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Days ota parempaa musiikkia Radio 957 tribuutti osuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular, Watermelon.

John Hendricks ja Watermelon Man. Tuo vesimeloni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimeloni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimelonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Ja Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen uumerikostutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asisilta, että siinä eräs nainen puhui siitä, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä, tuonne parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä, ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt 9:30, kuuntelet Deisota parempaa musiikkia, musaa, ohjelmaa Radio Hearista. Ja ajattelin, kun on tämä loma tässä, ja sitten minulle on sitä slottia laitettu sinne, ohjelmaslottia oli laitettu, että 20.00-22.00, niin ajattelin tänään tosiaan soitella sitten tuon 2 tuntia. Kun ei huomennakaan ole mihinkään menoa ja niin poispäin. Ja yöttömiä öitä edetään. Niin näistä lopettamisista, niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkailut aikaisemminkin. Ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkessa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta Telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulaja, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund, hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen glorian ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero, ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisi, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta
mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla, tai muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta niin yksi tällainen kotimainen all time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenä päähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista. Pimeän sydän.

Aika vaikea on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agents, jota kuultiin siinä, on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämiin biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Ai niin, siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin ja kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. No he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi se sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on.

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja tuota, Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, no, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen? En tamperelainen, no, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, no ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuri...

viikot, mikä se Helsingin kulttuuriviikot, kun se on, niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli, ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja, niin tuota, iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli, ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että mitenkä Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea, ilmeisen vaikea lähestyttävä, ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nyt, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen. Ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoilta jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atomic Swingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

Peepapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Perro del Maria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta saadaan vielä soimaan oikea biisi. Niin tällaista tavaraa El Perro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El Perro del Mar, Hole of the Dog. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno, ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka, maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuolta noin niin Vaasan kautta vähän Kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlajaa ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä, ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa Shaisee poikain kanssa musiikista, ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei taida olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämän biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään, samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneelle Passoradion Paskasohva-ohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åke Björn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Täällä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen ja sitten mietin, että tarvitsen kuitenkin vessatauon. Niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on A Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator-yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousiis, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousiis, tai surullinen, tai synkkä Pousiis oli. Mutta siis tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Siinä on 5 pitäjää ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myymät niin kuin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksipihlajalaislähtöisen arpan syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se on se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä meneekö muualle, mutta niin se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy, jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, locals,
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cruise-yhtyeen siihen olen törmännyt ja juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Cruise, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli, ja se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crushia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpoppiyhtyeet, Mega City Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja tämä vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passoradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyy, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurun Jazz Matters volume kakkoselta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia, hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end, or is it a new beginning? A new reality.

For I am the lifesaver. Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Blackstar kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä

Ilta pongattu. Hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, kun monta vuotta sitten on aikaa, mutta silloin kuunneltiin tuota seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinko laulu.

siihen muuan miehen pääaurinkolaulun päälle lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Ja kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, 76, 75 sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifrin, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla. Eurolla tuo vinyylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkääkä alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja, kanssa mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas. Niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain, en muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt oli se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään Indiaa, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste ja sitten oli EMF -juliste ja Charlatans -yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista viehätystä kai sitten oli tämmöiseen pikkurikollisuuteen, se on nuorempana, tai jotain, peruskapinaa. Mutta niin soitellaan vähän uudempaa musiikkia kanssa. Tämä on varmaan myös semmoista, mikä voisi soida jossain. Ja varmaan soinutkin jossain Tampereella esimerkiksi klubilla. Niin Hang the DJ. Diskossa on saattanut soida haimia.

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 tribuutti näiden kahden biisin osalta. Nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Mac ja Go Your Own Way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tule muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että mutta se toimii, se toimii. Tuolla ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, niin soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi nyt, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkään sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Dei soita parempaa musiikkia Radio 957 tribuutti osuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular.

John Hendricks ja Watermelon Man. Tuo vesimeloni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimeloni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimelonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Niin Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen erikoistutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asia siltä, että siinä eräs nainen puhui sitten, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä, tuonne parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä, ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt 9:30, kuuntelet DJ Soita parempaa musiikkia, musaa, ohjelmaa Radio Hearista. Ja ajattelin, kun on tämä loma tässä, ja sitten minulle on sitä slottia laitettu sinne, ohjelmaslottia oli laitettu, että 20.00-22.00, niin ajattelin tänään tosiaan soitella sitten tuon 2 tuntia. Kun ei huomennakaan ole mihinkään menoa ja niin poispäin. Ja yöttömiä öitä edetään. Näistä lopettamisista. Niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkaillut aikaisemminkin. Ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkessa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä sitten, mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulajaa, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund, hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen gloria ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero. Ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisi, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta
mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla, että muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta niin yksi tällainen kotimainen all time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenä päähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista. Pimeän sydämen.

Aika vaikeaa on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agents, jota kuultiin siinä, on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämiin biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Niin siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaa ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. Ja no he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea, ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on.

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja tuota, Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, no, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen? En tamperelainen, no, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, no ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikotko se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin tuota, iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että mitenkä Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen. Ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoilta jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atmo Swingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

Peepapalula. There's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Berro del Marria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta saadaan vielä soimaan oikea biisi, niin tällaista tavaraa El Berro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El Perro del Mar, Hole of the Dog. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuolta noin niin Vaasan kautta vähän Kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlajaa ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä, ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa Shaisee poikain kanssa musiikista, ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei tarvitse olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämän biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään. Samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneelle Passoradion Paskasohva-ohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åkerbjörn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Täällä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen ja sitten mietin, että tarvitsen kuitenkin vessatauon. Niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on A Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator-yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousiis, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousiis, tai surullinen, tai synkkä Pousiis oli. Mutta siis tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Siinä on 5 pitäjää ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myymät niin kuin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksipihlajalaislähtöisen arban syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se on se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy, jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, locals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cruise-yhtyeen siihen olen törmännyt ja juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Cruise, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crushia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpop-yhtyeet, Megacity Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Tuota. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Toi piti soittaa tänään Pimeys-yhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeys-yhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR-kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passoradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyivät, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurua, Kurun Jazz Matters Volume 2:lta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Black Star kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirputore ja Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään, addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä katon räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla.

presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, kun monta vuotta siitä on aikaa, mutta silloin kuunneltiin seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinko laulu.

siihen muuan miehen aurinkolaulun päälle lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifrin, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla tuo vinylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä Konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkää alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja, kanssa mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas, niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla Kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain. En muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt on se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään indiaa, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste, ja sitten oli EMF-juliste ja Charlatans-yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista viehätystä kai sitten oli tämmöiseen pikkurikollisuuteen, se on nuorempana, tai jotain peruskapinaa. Mutta niin soitellaan vähän uudempaa musiikkia kanssa. Tämä on varmaan myös semmoista, mikä voisi soida jossain. Ja varmaan soinutkin jossain Tampereella esimerkiksi klubilla. Niin Hang the DJ. Diskossa on saattanut soida Haimia.

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 -tribuutti näiden kahden biisin osalta. Nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Macia. Go your own way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tuu muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että... Mutta se toimii, se toimii. Tuolla ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, ei soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkään sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Dei soita parempaa musiikkia Radio 957 tribuuttiosuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular,

John Hendricks ja Watermelon Man. Tuo vesimelooni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimelooni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimeloonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ, soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Ja Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen uumerikostutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asia siltä, että siinä eräs nainen puhui siitä, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä. Tuonne parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä, ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt 9:30, kuuntelet DJ Soita parempaa musiikkia, musaa, ohjelmaa Radio Hearista. Ja ajattelin, kun on tämä loma tässä, ja sitten minulle on sitä slottia laitettu sinne, ohjelmaslottia oli laitettu, että 20.00-22.00, niin ajattelin tänään tosiaan soitella sitten tuon 2 tuntia. Kun ei huomennakaan ole mihinkään menoa ja niin poispäin. Ja yöttömiä öitä edetään. Niin näistä lopettamisista, niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkailut aikaisemminkin. Ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkassa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta Telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä sitten, mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulaja, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund, hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen gloria ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero. Ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisi, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta
mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla, että muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta niin yksi tällainen kotimainen all time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenä päähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista. Pimeän sydän.

tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja tota noin, niin sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin ja tota noin, niin kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. Ja no he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis tuota noin irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tuota tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoske ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tuollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on.

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen? En tamperelainen, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, no ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikotko se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin. Ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista. Siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että miten Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen. Ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoita jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atmoswingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

Peepapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X-henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Perro del Maria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta se saadaan vielä soimaan oikea biisi, niin tällaista tavaraa El Perro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El perro del mar, Hole of the Dove. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno, ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka, maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuolta noin niin Vaasan kautta vähän Kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlajaa ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa shaisee poikain kanssa musiikista ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei tarvitse olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämän biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään. Samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion paskasohvaohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åkerbjörn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Tämä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen ja sitten mietin, että tarvitsin kuitenkin vessatauon, niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator -yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousiis, vai oliko se niin, että kuin synkkä Pousiis, tai surullinen, tai synkkä Pousiis oli. Mutta tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Se on 5 pitäjää ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myymät niin kuin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksi pihlaja laislähtöisen arban syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate -liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy, jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, logals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa The Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cruise-yhtyeen siihen olen törmännyt ja tuota, juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Cruise, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja tota, se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crushia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpoppiyhtyeet, Megacity Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja tämä vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passoradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyivät, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurua, Kurun Jazz Matters volume kakkoselta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality.

0: For I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Black Star kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirputoreja, Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään, addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä kato räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, onko monta vuotta sitten on aikaa, mutta silloin kuunneltiin tuota seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinko laulu.

lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Ja kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi.

kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas. Niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin, ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi. Mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin tuolla olin tuolla Kirpputorilla jälleen, ja sitten kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanes ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan.

Hyvää päivää sinulle, Radiohäärin kuuntelija. Tänään on lauantai 20. kesäkuuta vuonna 2026 ja kello on noin 12 iltapäivällä. Tänään on juhannuspäivä ja huomenna on kesäpäivän seisaus. Nyt alkamassa on Radiohäärin juhannussää. Minä olen Visa Uotila ja olen Radiohäärin juhannussään äänisuunnittelija ja lähettäjä. Radiohäärin juhannussää on ääniinstallaatio, jonka ääniin vaikuttavat lähes reaaliaikaiset säätiedot sekä auringon korkeus. Näiden säätietojen hakupaikka on Jyväskylässä Kortepohjassa, ja sieltä myös tämä lähetys tulee. Installaatiossa säätiedot ohjaavat muun muassa harmoniaa, äänen väriä ja eri elementtien voimakkuutta. Sen takia tämä installaatio on melko hidas. Siinä ei välillä välttämättä tapahdu mitään pitkään aikaan. Illalla ja yöllä siihen kuitenkin ilmestyy uusia ääniä, melodioita ja rytmejä. Missä ja miten vietätkään juhannusta ja vuoden valoisinta yötä, niin olet tervetullut kuuntelemaan Radiohäärin juhannussäätä. Sitä voi kuunnella haluamallaan tavalla. Parhaimmillaan se on koettuna kuitenkin ehkä silloin tällöin kuulostellen. Vähän kuin vilkaisisi ikkunasta ulos, että minkälainen sää pihalla on. Tämä lähetys kestää noin 24 tuntia tai kunnes tekniikka pettää. Tervetuloa!

Hyvää iltaa sinulle, Radio Hearin kuuntelija. Tänään on lauantai 20. kesäkuuta vuonna 2026 ja kello on 18.31. Kuuntelet Radio Hearin juhannussäätä, lähes reaaliaikaisten säätietojen mukana muuttuvaa ääniinstallaatiota. Minä olen Visa Uotila, Radio Hearin juhannussään äänisuunnittelija ja lähettäjä. Radio Hearin juhannussäälähetys on kestänyt nyt noin 6 tuntia, ja se alkoi vartin myöhässä teknisten ongelmien takia. Sää on ollut lämmin ja enimmäkseen aurinkoinen, mikä on ehkä kuulunut tässä installaatiossa jonkinlaisena pysähtyneisyytenä. Seuraavaksi ajantasaiset säätiedot kortepohjasta. Lämpötila ulkona on tällä hetkellä noin 25 astetta ja ilmankosteus noin 64%. Tuulen nopeus on noin 4 metriä sekunnissa. Auringon korkeus tällä hetkellä on noin 26 astetta horisontin yläpuolella. Ja seuraavaksi sääennuste kortepohjaan Ilmatieteen laitoksen tietoihin perustuen. Yön lämpötila on 20 asteen molemmin puolin. Mahdollisesti siis on trooppinen yö tulossa. Aamuilla voi tulla sade tai ukkoskuuroja. Aamulla on pilvistä, mutta lämmintä. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.

tämä installaatio on vähitellen siirtymässä yötilaan ja erilaisiin rytmeihin. Nämä rytmit tulevat esiin auringon laskeessa ja vähitellen sitten haihtuvat aamuyöllä, kun aurinko nousee. Toivottavasti olet viihtynyt Radiohäärin juhannussään parissa ja pysyt kuulolla myös yöllä. Tämä lähetys jatkuu yön yli ja kestää aina puolille päivin tai kunnes tekniikka pettää. Siihen asti kuulemiin.